0: take us down.
1: Ja, take us down, ja. Sånn er det bare, få oss ned igjen på det nivå vi hører hjemme. Ikke la oss fly der oppe og fikse og ordne og tulle. Det var, ja, vi startet vi faktisk med Kim Larsen og Blue Legend her på Radio Rix. Ja, ja det er Radio Rix. Vi hører det. Og snurret har jeg blitt, og forkjølet har jeg blitt. Vondt i halsen har jeg. Er det noe mer da? Nei, det kan bare si det sånn at aircondition er bra, men kan også være noe jævla dritt, altså. Oi, oi, oi. Convoy Twitty. Hello, darling. Det, har du sagt det i løpet av ferien? Eller har du bare, ja, glemt det? Ikke glem det så ofte.
2: Hello, darling. Nice to see you.

sant og sånt for the very first time. Og så det været rundt omkring da, det ikke været, men temperaturen. Oslo altså en 24 grader dag, 20 I morgen, og så skal vi se nedover Kristiansand, 19 grader I dag, 17 I morgen, Stavanger 15 I dag, 15 I morgen, ikke så jævlig varmt på Vestlandet. Bergen 13 I dag, 13 I morgen, Trondheim 15 I dag, 14 I morgen, Bodø 13 I dag, 15 grader I morgen, og så det langt nord av Kirkenes, 12 I dag og 15 I morgen. Ja, ja, nei, vi holder oss her, vi holder oss fast, ja. Alt fast grep. Det alltid greit med et fast grep. Og så det du da, Tiril, som har sendt inn... Ja, du sier at du har fått feriepenger, og du vil dele ditt feriepenger med Radio Rix på Vips. Det har du gjort, vet du. Ja, for du har frivillig radiolisens, har du betalt, sa du. Ja, det synes vi koselig. Takk skal du ha. Og du vil høre på Robin Gibb, Save by the Bell. Det vel noen som har blitt det, tenker jeg. Redd deg klokka. Ja, sånn med deg. Har du blitt redd deg klokka? Ja, det kan fort se det hit.

Ja, har du sett på datoen i dag? 24. Hva minner det om? En ting, ikke er fjerde, men 24. At det bare 5 måneder igjen til jul, altså. Tenk på det, ja. Oi, det går så fort. Han ikke noen vil, men når han får det til, så går det fort, altså. Det må bare begynne å forberede deg. Ja, tenk på alt det styret du skal gjennom før det. Jeg sier Blue Diamonds, Ramona, mye bedre. Jula kommer det samme søren.

Ja, mens vi inne på dette med Donald Trump, så kan vi se at I dag så øker den tollen på norske varer som selges I USA med 12,5%. Ja, det gutten sine skal ha en penger da, vet du, og ikke minst prøve å la utenlandske varer bli utkonkurrert av amerikanske varer. Vi får se om han klarer det. Luringen. Ja, hvor lurer han det får vel tiden vise, tenker jeg. Dyst. Ja, bedrifters kissing in the back row of a movie. Ja, I hvert fall på kino. Vi får høre på den da.

0: Ja da, Cliff Richard, you are a girl, I'm a boy. Det er en god start, sånn. Ja, det skjønner jeg godt. Og så skal vi høre hvordan det har gått da, med Kjell Aukrist og Kjell Syversen, Edmund-metoden, det på sykkeltrip Vestlandet. Da husker jeg ikke hvor vi sluttet, men vi kan jo begynne her sånn, så får vi se. Vi får høre. Hvis, ikke, hvis det ble det vi spilte forrige gang, så spiller vi en til. Vi hører vi.
1: Jeg begynner vi å... Og nærmer oss Kinsen Krysseklue.
2: Jeg synes det går tungt, ja. Kan du begripe at det skal gå så tungt, da?
1: Ja, men det er ikke noe rart det vi har punktert, da.
2: Hva? Nei, det ikke sant.
1: Det blir så innmari større knehasom. Ja, vi har ikke hatt luft i bakhjulet i det hele tatt, vi.
2: Har vi ikke det? Og så sier ikke sånt.
1: Ja, men jeg pleier også å ta ut ventilgummen til bakhjulet om kvelden, da, så ingen skal stjære sykken, og så har jeg vel glemt å sette den til hjert.
2: Hvor er denne ventilen her nå, da?
1: Ja, men ja, den ligger vel oppe på nattbordet på forbundshotspitset, den der, ser du.
2: Nei, det er alvorlig talt, Bakken. Alvorlig talt. Hva vil vi skal gjøre nå? Nytter ikke å pumpe opp dette her?
1: Nei, ikke uten ventilgummi da selv.
2: Ja, det sier jeg, Bakken. Jeg drar ikke tilbake til det hotellet en gang til. Ikke tale om.
1: Nei.
2: Nei, da. Ikke en spesialforretning her heller.
1: Nei, der.
2: Og at jeg kunne finne på å dra med dem til Vestlandet.
1: Oi, jamen.
3: Kan vel sette frem i vogna her, vel, etter blikk?
2: Hva? Ja.
1: Oi, ja, god dag, ja. Ja, det skulle vel ikke være noe i veien for det, tror
3: jeg. Nei, jeg tar sjansen, jeg. Ja, det er ikke mange sekunder igjen.
1: Nei. Jeg ser programlederen, og det står på denne vogna hans.
2: Ja, det ser jeg vel. Men nå var det like før Sinsenkrysset.
1: Vestlandske spon, platefabrikker, står det på vogna hans.
2: Ja da, og så bare på grunn av den der ventilgummin.
1: Og det, han tar nok ikke lang trippen på smett og til Vestlandet med denne varevogna der, du. Du, det er god plass under presseningen her, du.
2: Ja, så er det det. Jo da, han kunne nok sitte bra der.
1: Og så kunne han bare slenge tandemsykken opp på lasteplanet her.
2: Ja, jo, visst kunne vi det. Men, nei, ja. Nei, det går ikke. Dette et rent opplegg for sykkelens venner. Og så lenge jeg står her og...
1: Uten ventilgummi?
2: Ja, det var det, ja. Ja, men de må skjønne det, Bakken, at jeg i min stilling, jeg kan ikke godt spørre om...
1: Behøver ikke å spørre om det i hele tatt?
2: Sier de det?
1: Ja, nå slenger sykken oppi her, oppi på lasteplanet, helt sånn.
2: Kan vi det? Ja.
1: Og så smett vi inn under presseningen.
2: Jo da, men...
1: Begge to.
2: Jeg kanskje liker dette her.
1: Sånn. Ja, men skynd den. Nå

Billy Joe Spies, Blanket on the Ground. Og så har vi fått ønske fra Leif her, som ønsker å holde en god helg. Fredag dag, sier han. Så i dag blir det fredagspilsen. Ja, du får hilse pilsen fra Nilsen. Så får du kose deg med den Leif. Det vel mange som skal ha den I dag. Ikke la det bli mange, nei. Og du ønsker å høre på Leif Juster og Bukken. To kanoner på samme brett. Ja, du får høre på det da, fordi du har sendt inn noen litt feriepenger til oss, som du sier, på Vipsen vår, og det synes vi greit, vet du. Da må vi spille Leif Juster og Bukken. To kanoner på samme brett.

Ja, så her ord for dagen da. Gunvor Wall har sagt så. Det bedre å være tørrvittig enn vanvittig, bare så du vet det. Boris Gardner, I want to wake up with you.